svettigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett hav som sövet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka

tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har program.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

berättigat. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot armar.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Under Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25

17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

bibben på svaj. Hej på dig, hör. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär i

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds.

Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Och för ett nytt avsnitt av Sommar till lunch här i Radio Trollhättan med mig Erik Bondesson. Det här blir mitt sista sommarprogram för i år, men Thomas kommer att köra några veckor till. Det här programmet hör du tisdagen den 28 juli klockan 12 med repris fredag den 31 samma tid och söndag den 2 augusti klockan 18. Och givetvis kan du höra programmen i efterhand också på www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. För ett tag sedan så hörde jag på P4 Väst om ett utegym. Det är Caroline Gustafsson som har ett utegym i sin trädgård. Det har blivit väldigt populärt. Och det här blev jag förstås nyfiken på, så därför tog jag kontakt med Caroline och hon är med oss här i programmet om några minuter. Och senare får vi också möta en av deltagarna i Carolines gympingpass, Maria Gärdvall. Musik blir det också givetvis. Den första och den sista låten är valda av mig och de tre mittersta är sådana som Caroline använder under sina träningspass. Och då är det mycket fart och fläkt. Kommer du ihåg de här gamla gympingprogrammen som fanns på kassett med Johan Holmsäter och Susanne Lanefelt med flera? Jag minns ett sånt här program som vi använde på dagis. Och där var den här låten med Mamalou med Les Humphreys Singers.

0: i trädgården på Blåsut. Hur kom du på idén till det?
1: Ja du, det började egentligen för nästan 10 år sedan när jag fick min dotter, när vi fick vår dotter. Kände vi att vi ville träna ut och slippa lämna bort barnen, så då började vi ju egentligen träna några tjejkompisar på lekplatserna runt omkring här i Blåsut. Och sen så växte det intresset rätt så mycket. Det var många som ville hänga på. Kan tänka mig att det var av enkelheten, just att man inte behövde lämna bort sina barn och man tar lite det man har. Och sen efter ett tag så hade min sambo byggt ett litet utrymme, så sa han att nej, så här var det, han fick det. Han fick en liten del av utrymmet, så sa han det att den får stå kvar här om du tränar minst en gång i veckan. Och då tänkte jag, nej men nu, klart vi ska. Det var jag och en tjej som heter Lotta som egentligen har hängt på sen starten då, för nästan 10 år sedan. Så vi drog ihop och började träna här 3 dagar i veckan. Och det har ju hållit i sig sen dess då.
0: För det här med att träna på inomhusgym, det vet jag själv, jag har gjort då. Är det så? Ja visst, man kan ha med sig barn, men då får ju de i så fall sitta i lekrummet om det finns och sysselsätta sig själva.
1: Ja men precis, och saken är alltså det var bara mest att det var så enkelt att man kan bestämma, man behöver inte anpassa sig för några tider, och det är ju jättebra att det finns pass och gym och hej och hå. Men för oss så passade det här jättebra att liksom vi kunde styra våran tid efter våran arbetstid när vi ville träna, och ja men vi då som var mammalediga kunde liksom bara ta med vagnen och köra på där man var liksom.
0: Tränade du på inomhusgym en hel del innan?
1: Ja, men det gjorde jag. Men också så här, på pass som var utomhus. Och jag tyckte det var så roligt just att det är att man använde så här, kroppen och varandra som vikter. Jag gillade den typen av träningen. Så det var väl lite en inspiration som jag fick då till de passerna som vi kör här hemma i trädgården.
0: Varandra som vikter, det får du berätta om.
1: Ja, nej men att man till exempel springer med varandra som motstånd, att en håller runt midjan och den andra försöker springa, eller att man kör sit-ups med en gimme five, men att man använder varandra som redskap liksom. En kör planka, en hoppar över, ja men lite det här enkla. Så det var väl så det började innan vi började köpa in massa grejer hem hit, om man säger, att man hade varandra och körde med.
0: Vilka är de största skillnaderna skulle du säga med att träna inomhus respektive utomhus?
1: För det första så är det ju luften. Det är så skönt att liksom få den här friska luften. Det är liksom bara att ta på sig skorna och kläder efter väder och köra på.
0: Så är det ju, för det är ju så lätt att komma med undanflykter. Det vet jag Johan Holmsäter pratade om, han som grundade Friskis och Svettis. Just de här undanflykterna att ja, det är för varmt och det är för kallt och nej, jag är trött. Men då kommer han med en massa motargument då, att ja men ta på dig bra kläder, eller alltså du blir pigg när du kommer igång och träna.
1: Och det är lite så här, vi har ett litet citat, eller vad säger jag, med ett litet ordspråk kan man säga. Att man ångrar aldrig ett pass, och det är ju så himla, alltså det säger så mycket om oss tycker jag. Alltså det, oavsett om vädret, om det öser ner regn eller om det är snöstorm eller 30 grader varmt, så går man ju aldrig ifrån ett pass och känner att man har ångrat att man har tränat.
0: Det jag har läst det är att det är tjejer som tränar hos dig.
1: Mm, stämmer.
0: Var är killarna då?
1: Nej men det har liksom inte blivit att ha varit med killar. Det är egentligen ingenting som har varit någon bestämmelse. Men det har liksom blivit bara att vi är tjejer. Vi har kört några pass med min sambo och hans kompisar. Men det har liksom blivit en tjejgrej. Att mammor, kvinnor och barn. Alltså för det, de flesta som är här har barn som är med väldigt ofta också. Så att det har blivit mycket tjejer. Tjejer lyfter varandra liksom.
0: Du själv är i 30-årsåldern och det är varierade åldrar på de som deltar.
1: Mm, men det stämmer också bra. 30, 35, 40 eller mellan 30 och 40 är väl de flesta som är här. Men sen så har vi personer som är över 60 och vi har även personer som är under 30 också. Och sen så ska vi inte, våra barn, de är ju små och de är med och kör på. Vi har en kille som är med sin mamma och han är verkligen med och kör hela tiden. Du vet, han har med sig skyfflar när det är snö och kämpar på här i alla väder och vindar.
0: Så du har alltså inte ställt in något pass någon gång på grund av vädret?
1: Inte egentligen utav vädret. Vi ställde in en gång under tiden vi tränade för att det åskade och var nog precis över oss. Så det var ju rimligt. Men sen så har det varit ibland när det har varit för få personer som har anmält sig så kan man ha ställt in på grund av det då. Att så här, för jag har en messengergrupp där jag lägger ut typ omrustning för inför varje pass. Då. Så då lägger jag ut till exempel som idag tisdagsträning och så svarsalternativen är jag kommer med barn, jag kommer med en vän eller jag kan inte. Är det då för få personer så brukar jag ställa in och det är kanske när det är under, när det inte blir fler än 4.
0: Hur många brukar ni vara i genomsnitt på dina pass?
1: Ja, men lite också beroende på årstid. Men så här års så kan vi vara 10-15 sådär. Och ibland så sticker det iväg och man kan vara uppe på 30. Så, sen är det ju olika nästan varje pass. Vi har ju några som är 100-procentiga som är med varje pass. Men vi har också de, vi alltid olika grupper om man säger. Som kör både, vi kör tisdagar, torsdagar och söndagar då. Så det är nästan alltid olika folk som är med.
0: Är det kvällstid ni kör då eller dagtid?
1: Nej men vi brukar köra klockan 6 ungefär. För då har de flesta slutat jobbet och barnen är fortfarande så pass så att de kan vara med någon timme där innan de behöver gå och lägga sig. Så lite anpassning efter det då.
0: Och på söndagar också då?
1: Nej men då brukar det vara lite variation beroende på om jag med min familj ska göra någonting. Så ibland kan det bli något förmiddagspass och ibland blir det vid 6-tiden. Så att med lite variation också såklart. Att ser man att det ska spöregna på kvällen så kan man ju ta det på dagen bara för att underlätta.
0: Innebär det här att du har gått utbildning till gyminstruktör?
1: Nej, jag är verkligen en amatör. Jag har gått en utbildning från ett pass som heter Bootcamp for Fun. Och det är liksom lite vad jag pratade om i början. Att man använder varandra som kroppsvikt. Man kan bära varandra och göra till exempel knäböj när man har den andra personen på axlarna. Och ja, men lite styrka fast utomhus då. Men annars så är liksom inspirationen från sociala medier och så vidare.
0: Och det är alltid du som håller i passen eller händer det att det är någon av deltagarna som håller i något pass någon gång?
1: Nej men det har faktiskt blivit jag som har axlat den rollen och jag är rätt så brötig om det. Det blir liksom mycket tjo och tjim när jag kör på med passerna och jag har fått feedbacken att det uppskattas och gillas. Så det har liksom blivit att jag har kört på men absolut inga stängda dörrar. Är någon som vill så är de hjärtligt välkomna. Fast i och för sig vi har ju faktiskt bjudit in instruktörer med lite olika pass. Som man har hämtat inspiration från också. Men de allra flesta går 98% av tillfällena är det jag som håller.

0: Y-O-G-A hörde vi där, achy breaky heart. Vad är det för typ av pass du håller i då?
1: Först och främst så har vi ju ett rätt så stort utegym där det finns liksom alla typer av, ja men faktiskt maskiner. Och, så att ibland kör vi cirkelträning med dem. Sen så har jag köpt in mängder av miniband och såna motståndsband och wallballs och slamballs och ja men, stakmaskiner, så vi kan köra hyrox-varianter där vi springer runt kvarteret och så kör vi samma grenar eller samma moment som de har i hyrox. Tabata gör vi ofta om vi är många personer, en typ av intervallträning där man kör 20 sekunder effektivt, vilar 10 och så upprepar man samma övning då. Lite backintervaller kan vi köra ibland, lite bootcamp kan vi köra ibland, men det är lite variation. Jag försöker att köra 3 olika pass per vecka då, så att man inte, och det är aldrig någon annan än jag som vet. Jag brukar göra passet typ kanske en timme innan, och då vet jag ju också hur många som är på passet och kan sätta ihop det som blir mest lämpligt för antal personer då.
0: Bootcamp, kan du utveckla det lite grann för den som inte vet?
1: Ja, nej men den typen av bootcamp som vi kör här ute då, det kan vara till exempel att man ska jobba i par. En håller runt midjan och som ett motstånd då, för att det ska bli jobbigare för den som springer. Det kan vara att man kör benpress med varandra, det vill säga att en person ligger på marken med benen upp i luften och använder person nummer 2 som vikt och sänker ner och höjer upp då. Nej men ett rätt så roligt lekfullt pass som alla kan vara med på, och man kan både göra det tufft men också göra det lättare om man önskar det.
0: Man kan sänka och bör också i många fall sänka tröskeln. För det är det här klassiska, du vet, man, det är nyårslöftet klockan 12 på natten. Man kanske har druckit några glas och så säger man liksom, nej nu ska jag verkligen komma igång här och träna efter nyår. Nu ska jag gå ner i vikt, nu ska jag göra allt det här. Mm. Och så är man på gymmet ett tag och så dör det ut.
1: Det är nog den största skillnaden jag kan känna med att man inte är på ett gym. Kraven är väldigt sänkta. Alltså vi köttar på och kör väldigt hård träning, skulle jag själv säga att vi gör. Men man inser också sin egen dagsform och styr därefter. Och det är jätteviktigt. Och det är ingen som dummer eller... Det är bara ödmjuk. Någon är skadad i axeln och då får man anpassa efter det. Och någon kanske har haft mycket sjukdom under en period och behöver liksom ta det lugnt och sådär. Så det finns ju alltid alternativ, och jag tänker att här tycker jag verkligen att alla är duktiga på att göra det alternativet som man själv känner funkar för just sig själv den dagen liksom.
0: Ha trevligt, man får träning också, och då har ni också lite avslappning och stretchövningar eller?
1: Nej, den delen står jag väldigt sällan för. Det skulle behövas, så att det kanske är någon frivillig gruppen som känner sig manad nu efter. Uppvärmning och stretch är inte våran starka sida.
0: Stretchövningar eller?
1: Nej, den delen står jag väldigt sällan för. Det skulle behövas, så att det kanske är någon frivillig gruppen som känner sig manad nu efter. Uppvärmning och

0: träna och sen så åker man hem och duschar. Det är egentligen bara själva platsen för träningen som jag har hemma. Så att det är liksom inte, det är inte ett gym på det sättet att det finns möjligheter för att byta om och duscha, utan det får man göra hemma då.
1: När du själv startade det här utegymmet, hade du hört talas om det här förut, om någon som hade gym i sin trädgård? Vet du hur vanligt det är i Sverige?
0: Alltså verkligen ingen aning, men någonting som jag har förvånats över men också blivit glad över, det är ju hur uppmärksammat detta har blivit. Det hör jag av sig från, vi var med i Efter Fem och de har hört av sig från SVT, Krusvalls quiz har varit här, vi har varit med i TTEL, Göteborgsposten. Nej, men det är väldigt ofta som det skriver folk och vill liksom komma hit och lite det här inspireras av att vi ändå kör på året runt oavsett väder. För oss är det ju ingen stor grej om man säger så, utan vi är ju bara, tycker bara det är så himla roligt att man kan göra det här ihop och vara ute. Så att ja, det är klart att nu när man har, vi har ju en Instagram där vi liksom använder som en videodagbok lite kan man säga. Jag filmar alla som är med på passet och lägger ut, och där följer vi ju våran träning. Den är ju liksom bäst för våran skull, men den har ju blivit väldigt uppmärksammad och det är väldigt många som är inne och liksom skickar hejarop och inspireras av oss, vilket är jätteroligt. Men där har man ju också sett då att det finns ju många typer av uteträning. Det som kanske skiljer sig från, om man ska säga då, min träning här hemma i våran trädgård, det är ju att den här är kostnadsfri. Alltså det här gör ju jag verkligen på min fritid och utan något, jag vill inte ha några pengar för det liksom. Så att, och den typen av träningen tror jag inte bedrivs på så många platser, om jag har förstått rätt.
1: Så det här gör du frivilligt då, eller har du ett litet företag så vid sidan om?
0: Alltså jag har ett företag, men det har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Det här är någonting, för det första då så har jag ju världens bästa sambo som har byggt upp det här utegymmet och låter oss vara här, för vi är ju ändå 3 dagar i veckan och det är hög musik och det är mycket tjurkim och du vet, någon ska in och låna toaletten och det är barn överallt så här, så att det kräver ju sin person för att det ska funka liksom. Men utegymmet är ju någonting som vi själva har bekostat om, men det ger mig så otroligt mycket energi och påfyllnad av alla de här fantastiska tjejerna som är med, så att det är så himla värt det.
1: Det är många som hör av sig, många som får inspiration. Vet du om det är någon som rent av har fått inspiration att starta ett eget utegym så tack vare dig?
0: Ja, men efter vi var med i Efter Fem så hörde det av sig ett par. Kan inte du skicka film på hur utegymmet ser ut? Vi funderar på om vi ska bygga ett i vårat bostadsområde och så vidare. Så att det skriver ju folk, och det var någon från, jag tror Borås, som ville komma hit på studiebesök och se hur vi lägger upp passerna och liksom sådär. Så att jo, men det inspirerar nog och förhoppningsvis gör att andra tar till och gör det. Och det är ju därför jag försöker vara tydlig med att vi började ju verkligen på en lekplats. Vi hade bara oss själva och varandra som vikter. Alltså vi hade inte ens en yogamatta, utan vi låg på en handduk. Man behöver ju inte börja på det sättet. Och det finns ju många sätt då man kan lägga ihop för att köpa in saker och så vidare. Så det finns ju många sätt för att finansiera ett utegym tillsammans om man inte vill göra så som vi har valt att göra då.
1: Det här med uteaktiviteter blev ju väldigt populärt under pandemin. Nu hade ju ni börjat med det här gymmet redan innan dess, men märkte du under pandemin att det blev extra uppskattat?
0: Alltså verkligen. Det är nog det som ändå har som är pricken över it. Om man säger så här, när pandemin kom var vi ju väldigt många personer som var med i det här utegymmet, men vi kände att det var nog det som fick oss att flyta på under den här tiden, för vi körde på men med följde alla restriktioner, så vi hade 1 meters avstånd. Jag vet att vi tränade vissa gånger i munskydd, det var handsprit och desinfektionsmedel, så att vi körde på under hela pandemin, sa upp våra gymkort under den tiden, och det var vi jättemånga som gjorde. Det var liksom det som blev startskottet för den här seriösare träningen som har blivit här. Så att ja, pandemin kan man säga mycket om, men den har också fört oss väldigt nära varandra.
1: Det förstår ju att det knyts många

0: vänskapsband, och i och med att det är barn med så blir väl de också kompisar?
1: Ja, verkligen. Otroligt fint. Det är ju ofta så här, kommer den idag? Och så är, ibland kan de ju vara nästan ett helt fotbollslag som springer omkring och det hoppas studsmatta och spelas fotboll. Och ibland är barnen med och tränar och det är så himla, det är så fint på så många olika plan. Och sen så tänker jag framförallt att de får se oss mammor som förebilder, att vi håller ihop och vi är snälla mot varandra, vi lyfter varandra och liksom förhoppningsvis inspireras av det för deras framtid.
0: Så det innebär att om det är inställt någon gång och, eller om du kanske är bortrest några veckor under någon semester, så längtar många efter att du ska komma tillbaka?
1: Man får ju höra det när man kommer tillbaka i alla fall. Åh, det här har jag saknat, och det är ju så ömsesidigt. Det ska också tilläggas att jag låter ju dem vara här och träna även när inte vi är hemma. Så att utrymmet står ju för dem som är med i den här gruppen då, så att det finns möjligheten. Sen är det inte supermånga som går hit och gör det när inte jag är hemma liksom. Men det finns ju de som faktiskt går hit och ja, men tar sitt litet pass eller kanske får ihop en liten grupp på 4-5 personer och så kör på. Så att, och det är ju jätteroligt tycker jag.

0: The Stickman Project, The Gambler. En av de låtarna som Caroline Gustafsson använder under sina träningspass. Och det är alltså Caroline som är min gäst i Sommar till lunch idag här i Radio Trollhättan. Jag heter Erik Bondesson. För det, just det som vi pratade om, att träna inomhus, det kanske inte passar alla. För en del passar det bättre att göra det just i den friska luften.
1: Absolut. Och många har ju liksom jobb inomhus, kanske kontorsjobb eller sådär, som inte får den här friska luften under dagen. Så att det är ju jätteuppskattat. Det kanske är den enda friska luften man får faktiskt den timmen.
0: Du pratade om ni sa upp era gymkort under pandemin. Är det så att många av er som tränar där, ni tränar också inomhus på gym annars under veckan?
1: Nej, alltså vi som är här flest tillfällen på en vecka, det är ingen av dem som har gymkort kvar. Några har köpt 10 kort på vinterhalvåret, för att det är ju en liten speciell känsla och det kräver lite mer av kroppen att träna ute i kyla för att få upp värmen i liksom fötter och så vidare, och alla klarar inte av det, så att många kan ju kanske köpa gymkort under vinterhalvåret, men att man är med liksom från våren till senare höst liksom, och så kör man inne gym efter, ja, men i den mellantiden, det som kallas.
0: Men att nå ut till folk som kommer och tränar, det gör ni då genom den här gruppen, och att någon pratar med sin vän eller sin släkting att jag kommer med och träna?
1: Ja, men precis. Jag vill ju såklart kunna erbjuda alla att komma hit, men ibland så får man ju liksom begränsa nya personer i gruppen för att det ska finnas plats för dem som faktiskt är med, om man säger det. För det är väldigt mån om att det ska finnas.
0: För jag kan ju tänka mig en sån här grupp att man pratar med varandra också. Så det kan ju vara så att man delar vissa saker ifall man kanske inte mår riktigt bra en dag och så. Så att det blir en sammanhållning på det sättet.
1: Ja, det är ju nästan det finaste. Alla vänskaper som jag har fått utav detta. Och även andra kvinnor som är med och tränar som har fått nya jättenära vänner tack vare liksom den här träningen, och där man får vara med i livets toppar och dalar, för det är ju så, vi är ju också en ålder där man har småbarn och vissa separerar, och men sjukdomar och allt det här tråkiga men också fantastiska som händer i livet, och det får vi ju verkligen följa varandra, och det är ju jättefint att kunna bygga de äkta vänskaperna som vi har i det här gänget.
0: Att bara få landa ifall man har det tufft i vardagen, kanske med någon separation eller att det är väldigt tufft på jobbet, och så bara få komma till det här passet och bara släppa allt.
1: Ja, såklart att man blir ju en del av livets resa på många sätt, och det, jag tror just det där att är man med om tuffa saker och kanske kommer och får träna, först kanske man bara så här bryter ihop om man är med om något tufft, och sen så bara kör man på passet och känner att man går därifrån med en lättare känsla, och att man kände bara vad skönt att jag tog mig i kragen och att jag gick hit och gjorde det här, för jag behövde det här så mycket liksom. Så sådana saker betyder ju oerhört mycket, tycker jag. Någonstans är det så här, vi har ju byggt upp vi har ju byggt upp hur vi vill ha det här, hur vi är mot varandra, och det är liksom inget utanförskap på något, utan vi lyfter varandra och vi pushar varandra, och vi alla som är här bidrar allihopa, och att vi ger och tar allesammans liksom i olika situationer. Så på något sätt så blir ju träningen blir ju sekundär i liksom slutändan, för att det händer så mycket, det är så mycket annat fint runt omkring.
0: Musiken är ju en viktig del av gymträningen också. Hur väljer du musiken?
1: Men Spotify har ju den här inställningen radio. Så hittar man en bra låt så kan man ju trycka på radio, och då kommer det upp liknande sånger eller låtar. Ja, men det är pushy musik. Sånt vi gillar. Så vi har en lista där man kan lägga till musik utifrån också. Och jag har ju vissa kompisar som är mer som ibland skickar det här, får du lägga till på listan som vi får lyssna på. Så att det är ju mycket, mycket pushande musik skulle jag ändå säga, som gör att man vill köra på.
0: Så om det är någon som känner för att själv starta ett sånt här gym hemma, så kan du varmt rekommendera det?
1: men alla dagar i veckan, verkligen. Det är, och som sagt, börja småskaligt och så bygga upp det efter vad man har för behov och vilken typ av träning man vill göra. Man kanske inte vill ha en cirkelstations utegym utan bara en platta där man kan köra med yoga eller pass med miniband eller sådär. Så att jag tänker se efter vad man har för behov och absolut se över möjligheten till att skapa ett utegym.
0: Så är det. Ja, det är kanske något man skulle prova. Jag har själv tränat på gym inomhus, ska jag tala om. Men jag kände ibland det att nej, det var inte riktigt min grej. Så att jag tar mina promenader varje morgon en halvtimme ungefär. Och det ger mig väldigt mycket. Och den vardagsmotionen är ju viktig i sig.
1: Jag tänker det återigen. Man får göra det som passar. Men att vara ute i friska luften, det är ju, jag tror, någonting vi alla behöver mer av, oavsett hur mycket man är ute, så går det alltid att vara ute lite mer. Det gör så otroligt mycket för kroppen och hälsan, och, men också immunförsvaret, att vi stärker det.
0: Och så får lägga bort telefonen en stund. Mm. Lyckas alla med det under passen du har?
1: Ja, verkligen. Men där är det ju jag själv som är, bara för att jag filmar ju allihopa. Så går man in på våran Instagram så ser man ju att det finns liksom filmer. Så att mellan övningarna ibland så brukar jag ju ta fram och filma. Men annars så det är ju ingen som står och grejer med dem, utan det är ju mer för det syftet att vi ska, för våran videodagbok.
0: Om det är någon som är nyfiken och vill veta mer, kan man då gå in på Instagram då och titta, eller?
1: Ja, absolut. Och man får ju gärna höra av sig också om man vill ha svar på någon fråga eller något tips för hur vi har gjort. Liksom. Det finns ju massa alternativ och möjligheter på andra sätt också. Men ibland kan det ju bara vara skönt att bara få ett liksom, så här, vad var det första ni tänkte på, om det nu inte är så att man vet hur man ska gå tillväga. Så att man är hjärtligt välkommen att höra av sig, absolut. Utegym i ur och skur, allting i ett och samma ord, och det är bara att höra av sig. Och ofta så finns det också möjligheten att om man vill komma och prova ett pass, att man hör av sig då också.
0: Om det är någon kille som hör av sig och vill prova, så stänger ni inte ute den personen, eller?
1: Nej, vi ska inte vara så elaka, men det har faktiskt aldrig hänt.
0: Eller så startar någon kille något utegym med någon grupp för att få mötas. Pappor tillsammans kan ju också betyda mycket.
1: Alltså, vet du vad, det var det bästa jag har hört. Det tror jag så mycket på, för jag upplever att alltså, tjejer har lättare för det här med att samlas på de här sätterna, men det är väldigt sällan man hör killar faktiskt. Och det hade ju varit jättebra, tror jag. Det här att man, för även män går ju igenom toppar och dalar i livet och har mycket med jobb ibland och det händer med småbarn och hej och allt vad som händer här i livet. Så att även de behöver ju också ha den här typen av, ja, men av umgänge och träning.
0: Ja, men då bestämmer vi då att du har pass 3 dagar i veckan. Och ja. tre andra dagar då så startar din sambo gym för killarna då, eller? Ska vi köra på det?
1: Vet du vad jag ska höra med Fredrik? Han är ju lite sådär att älska mer att vara ute och springa, ute och cykla, paddla. Han är en ensam sportare. Och jag älskar ju mer folk det är, desto bättre är det. Så att, men jag ska absolut, jag ska alltid framföra förslaget till honom och se vad han säger.
0: Ja. Och dottern, hon tycker hon att det är lika roligt att träna, eller tröttnar hon ibland?
1: Absolut att hon tröttnar ibland och sådär. Jag tänker framförallt den här mörkare årstiden och man är trött efter skolan och batteriet urladdat, då kan hon ju också tycka att det är jobbigt. Men jag har aldrig några som helst krav på henne att hon måste vara ute och leka bara för att jag har träning, utan det får hon bestämma precis som hon vill själv. Så upplever hon att hon har en bra dag och känner att hon har ett fullt batteri för att gå ut och leka och vara med massa barn eller vara med och träna, så är hon det. Och känner hon för att vara inne och vila sig, så är hon det. Det är hennes eget bestämmande, tycker jag.
0: Men du som leder passen, du tränar förstås i ur och skur. Och hur ser det ut för framtiden? Tänker du fortsätta med det?
1: Ja, absolut. Jag har inga planer alls på att lägga av. Alltså det är så här, jag har ju till och med köpt kort, du vet, 10 kort på olika ställen i Vänersborg, men jag kommer aldrig dit, för jag vill ju inte släppa tjejerna här. Det är så viktigt för mig, så att, och det ger så mycket, så att, nej, det vi kommer fortsätta.
0: Och det får ni göra. Jag vill önska dig och alla andra lycka till då med träningen och en fortsatt skön sommar.
1: Och det tackar jag så mycket för att önska dig samma lika. It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. Well, hey! And this is dedicated.

0: the girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Pitbull featuring Dolly Parton hörde vi där, Powerful Women. Och mycket riktigt är det många starka kvinnor som tränar under Carolines ledning. Och en av dem är Maria Gärdvall. Hur kom du in i det hela?
3: Ja, det började med att det var en annan vän till mig som berättade att hon brukar gå där och träna och pratade väldigt varmt och gott om det här fenomenet, får man säga. Och då frågade hon om jag ville hänga på och prova någon gång. Så då gjorde jag det. Och då blev jag fast. Jag tyckte att det var ett jättehärligt sätt att få träna tillsammans med andra.
2: Hur länge har du hållit på med det?
3: Jag tror att det börjar närma sig 4 år nu som jag har varit med hos Karo. Så det säger ju något om hur härligt det är att vara där, tänker jag.
2: Som hon berättade här förut så är det många som tar med sig sina barn dit. Har du gjort det också?
3: Det har jag gjort. Och det tycker jag ju är något väldigt fin tanke av henne. Både att man inte ska behöva stanna hemma om man inte har någon barnvakt. Men också att det blir en väldigt gemenskap för barnen att träffa andra barn och att de får fina förebilder i att det är bra att vara ute och röra på sig och göra saker tillsammans, så blir det en fin vana för barnen att få se det i sin vardag också. Så ibland är det många barn med och ibland är det lite färre.
2: Om du jämför med att träna på inomhusgym, hur skulle du säga att det är?
3: Just detta att vara utomhus hela året runt är ju en hel till nivå, för om man som jag jobbar mest inomhus så är det väldigt välbehövligt att få komma ut i friska luften och fylla på med nytt syre och energi och känna vädret för dagen samtidigt som man tränar. Så har man väl vant sig vid det och att få andas den här friska, klara luften kanske på hösten eller en kall novemberkväll, så är det faktiskt lite svårt att vara utan det. Jag tycker att det ger ytterligare en dimension, att man får lite tid ute. Det är lättast att vilja kanske hänga på när det är soligt och varmt och fint väder, men det är också väldigt välbehövligt den delen av året när vi sitter inne som mest och det är kanske svårt att ta sig ut på egen hand. Då är det väldigt skönt att få liksom vara ute och andas frisk luft och titta upp mot stjärnhimlen eller vad det nu är som visar sig, eller solen på den här årstiden. Så man saknar det lite om man väl går på något inomhus, det är just den här friska luften som alltid finns när vi är hos Karo då.
2: Och du går dit regelbundet?
3: Ja, det försöker jag göra. Hon erbjuder ju generöst detta 3 gånger i veckan. Och det är inte alltid det passar med annat man ska göra. Men det är alltid öppna armar och ett stort leende när man kommer tillbaka. Så även om man har missat någon vecka så är man alltid välkommen tillbaka. Så jag försöker hålla i det och tycker att det ger mycket. Det är ett sånt happy place i min vardag att kunna få komma hit. Så jag går gärna dit.
2: Du kom med dit genom en vän. Har du själv fått med dig vänner?
3: Ja, jag tog med en arbetskamrat senast som också provade på detta och tyckte det var jätteroligt att vara med. Så det känns kul att få skicka vidare det här till andra som är intresserade. Och så nu har hon i sin tur också tagit med ytterligare en kollega. Så det är många som tycker detta är en härlig sak att prova på.
2: Det sprider sig med andra ord. Och så den här träningsformen, vad tycker du är allra roligast?
3: Alltså det roligaste är ju att man kommer dit och det är lite på chans. För man vet inte exakt vad Caroline har planerat. Det är ett nytt pass varje gång man kommer. Men man kan ju vara säker på att det är fullt ös från start till stopp. Och stretcha får man göra hemma. Så det roligaste är ju att man klarar mycket när man gör det tillsammans. Och det är en otrolig liksom träningsglädje både bland deltagarna och framförallt allt från Karo då, som har höga förväntningar på att man orkar och klarar mycket när man har roligt tillsammans. Så det är den här kombinationen av att få vara ute, en stark gemenskap och träningsglädje som gör att man alltid känner sig upplyft och mår gott när man går därifrån.
2: Båda de här intervjuerna gjorde jag den 7 juli 2006. Nu vill jag, Erik Bondesson, tacka dig som har lyssnat på mina sommarprogram i år. Tack till dig som har medverkat och tack till mina föräldrar som har sponsrat programmen. Och vi avslutar med ytterligare en låt som jag minns från ett gympingkassettband som vi använde i skolan. Och det var just Johan Holmsäter från Friskis och Svettis som hade hand om det. Och där var den här låten med Fantasi med Freestyle. Och visst måste vi säga att Caroline Gustafsson hade mycket fantasi i sitt gym. Ha en fortsatt skön sommar och ta hand om dig.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Det ska man vara när vi två ska fara över. Ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grön målad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grön målad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grön målad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

gubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio

Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för skivor.

Och till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

viskas. Det ska mer vara när vi två ska fara över Tavsons huvud. Där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

blimp och svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fel.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer, men vad skrattade.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss.

Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Det ska man vara när vi två ska fara över. Ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grön målad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grön målad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grön målad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då.

vill ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantig tradition.

lyssnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Jag bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr, där glädje och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!